Schuck. Kada ga tako akilnijun i kaminuat, pikuše ašten medat, nego šten mat. Čeče kao ilnjom aguat, pakuš eni tamon, a je gat